0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzvanzwa kansimbi bile na TV 21 horas. Nkamone nokuvaitutuma hiya kuma madzungula yevusiku.